شده چلو مزیناتون مزینی مکوه شفنتیم کل دوش היום הולך להיות שידור פיצוץ שידור שכולו זה דגיקו 100 טון